da nisam bio tu i dok bio sam, da duplo više uzimao nego davao. Priznajem pa sad evo kazni me.

Slavi župnike u cirkušu, ma na altarju svejčeni pržhau. U sakristile urata je zapru, sej sam brez vjernikov na